Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkia, sot është e mërkur, data 2 shtator 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet e RTS në Shqip ju mund të ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4A, si dhe në internet në portalin rtdinle.com fraksion radiolar për mes radio stacionit RT Vot West. Pas buletinit të lajmeve, në emisionet e sotëm do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Në varsit kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe kolegja Stella Jallnës, bashkë me operatorin e zërit Gökhan Polat, do t'jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera, do të dëgjoni. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se organizata e bashkëpunimit të Shanghajit me kalimin e kohës është shëndruar në organizatën më të madhe rajonale, duke përfshirë në gjirin e saj rreth 30 shtete dhe organizata ndërkombëtare. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike paralajmëron se pamundësia për të hyrë në disa objekte bërthamore kritike të Iranit duhet të trajtohet me urgjencë. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë kryer sulme të reja ndaj objektiveve në Iran, kryesisht në jug të vendit dhe pranë ngushticës së Hormuzit, duke shkaktuar viktima. Irani është kundërpërgjigjur duke sulmuar baza amerikane në disa vende të rajonit, ndërsa alarmet dhe përplasjet ajrore kanë rritur sërish tensionet në Lindjen e Mesme. Zyrtare e lartë e BE-s për politikën e jashtme Kaja Kallas deklaroi të mërkurën se sulmet hibride ruse në të gjithë Evropën mbartin të gjitha karakteristikat e terrorizmit të mbështetur nga shteti. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin deklaroi se Rusia e ka fituar luftën në Ukrainë dhe tha se nuk është e mundur të negociohet me administratën ukrainase.
1: Kalojm tek zhvillimet më gjerë. Presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdoğan u takua me homologun rus Vladimir Putin në rezidencën shtetërore Ala Archa në Bishkek, ku po qëndronte për samitin e organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit. Putin e cilësoi Turqinë si një nga partnerët e privilegjuar të Rusisë në politikën e jashtme dhe ekonomi. Ai tha se projektet e përbashkëta po vijojnë duke veçuar centralin bërthamor Akuyu. Ju keni vendosur si objektiv vënien në funksion të njësi së parë të centralit këtë vit, kështu do të ndodhë, tha Putini. Kreu i shtetit rus theksoi gjithashtu potencialin e lartë për bashkëpunim në fushën kulturore dhe humanitare, ndërsa vuri në dukje rritjen e numrit të turistëve rus në Turqi. Sipas tij, rreth 7 milion turistë rusë vizituan Turqinë vitin e kaluar.

0: kaluar. Erdogan i tha se marrëdhëniet mes dy vendeve kanë arritur një nivel shumë të avancuar. Ai nënvizoi rëndësinë e turistëve rusë, veçanërisht për Antalien, duke thënë se ata përbëjnë një nga grupet kryesore të turistëve në këtë provincë. Presidenti turk veçoi gjithashtu centralin Akkuyu si një projekt me rëndësi të madhe për marrëdhëniet dy paqe dhe theksoi se dy vendet kanë bashkëpunim të fortë gjithashtu në sektorët e energjisë dhe bujqësisë.
1: Ndërkaq, presidenti Recep Tayyip Erdogan gjatë kthimit në vend pas vizitës së tij në Bishkek, kryeqytetin Kirgjizis, në avion vlerësoi zhvillimet e fundit. Presidenti Erdogan deklaroi se organizata e bashkëpunimit të Shanghajit, themelet e së cilës u hodhën 30 vjet më parë me emrin Pesëshja e Shanghajit, me kalimin e kohës është shndruar në organizatën më të madhe rajonale, duke përfshirë në gjirin e saj rreth 30 shtete dhe organizata ndërkombëtare. Erdogan theksoi se si vendi më perëndimor aziatik dhe vendi më lindor evropian, Turqia do të vazhdojë të jetë pjesë e natyrshme çdo nisme që ndan të njëjtat vlera me të, dhe tha: "Veçanërisht do të vazhdojmë qëndrimin ton parimor për zgjidhjen e konflikteve dhe krizave të ndryshme që ndodhin në rajonin ton përmes dialogut dhe diplomacisë, mbi bazën e së drejtës ndërkombëtare." I pyetur nga gazetarët për armatosjen nga Greqia të ishujve me status të çmilitarizuar, Erdogan tha: "Ne themi se duhet të ecim me Greqinë mbi bazën e fqinjësisë së mirë. Ne kemi qenë pale që ka vepruar në mënyrën konstruktive, por në shumicën e rasteve nuk kemi parë në të njëjtin vullnet të mirë në këmbim. Para së gjithash, Greqia duhet të kuptojë tashmë këtë. Turqia nuk ka pretendime mbi territorin e askujt, por nuk do të lejoj askënd të shkel të drejtet e saj. Mos respektimi dhe shkelja marrëveshjeve ndërkombëtare nuk të sjell dobi askujt. Nëse dikush e interpreton qasjen e qetë dhe të matur të Turqisë si dobësi, po e them hapur, po bën një gabim të rëndë. Greqia duhet të tërhiqet nga kjo rrugë e gabuar ku ka hyrë dhe të heqë dorë nga armatosja ishujve me status të çmilitarizuar. Historia është një udhërrëfyes shumë i mirë për ata që nxjerrin mësime prej saj. Ne do të vazhdojmë të punojmë për paqen, sigurinë dhe stabilitetin në rajonin tonë."
0: Ndërkaq, presidenti Recep Tayyip Erdogan deklaroi se perspektiva e antarësimit të vendit të tij në organizatën e bashkëpunimit të Shanghajit nuk nënkupton shkëputje nga ndonjë bllok apo kthim shpirtë ndaj perëndimit. Erdogan i përfundoi vizitën në Bishkek, ku mori pjesë si ftuar nderi në samitin e organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit me ftesë të presidentit të Kirgjizis Sadir Japarov. Turqia është aktualisht partner dialogu e kësaj organizate. Gjatë vizitës, kreu i shtetit turk mori pjesë edhe në ceremoninë e hapjes së lojrave të gjashta botërore nomade të zhvilluara më 31 gusht. Ai përcolli gjithashtu urimet për popullin kirgjiz me rastin e ditës së pavarësisë dhe falënderoi presidentin Japarov për mikpritjen. Sipas tij, organizata e bashkëpunimit të Shanghajit përfaqëson një strukturë ekonomike me vlerë rreth 35 trilion dollar dhe një popullsi prej më shumë se 4 miliard banorësh. Erdogan i theksoi se vëllimi vjetor i tregtisë së Turqisë vetëm me vendet anëtare të organizatës po i afrohet 150 miliard dollarëve. Ai tha se për shkak të zhvillimit ekonomik dhe pozitës strategjike mes lindjes dhe perëndimit, Turqia synon të forcojë marrëdhëniet me këtë hapësirë të gjerë ekonomike dhe njerëzore. Në këtë kontekst ai përmendi edhe nismën Azia e Rilindur, të shpallur nga Turqia në vitin 2019. Presidenti turk tha se në samit kishte mundësi të përcillte qasjen e Ankaras, që zbatohet me shumë palshmëri dhe bashkëpunim, si dhe qëndrimet e saj për luftën kundër ndryshimeve klimatike, energjinë, drejtësinë globale, stabilitetin dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Në kuadrë të samitit, Erdogan zhvilloi takime me liderët të Azerbajxhanit, Kirgjizis dhe Rusisë, ndërsa shkëmbeu mendime edhe me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara e bashkëbisedues të tjerë. Erdogan i vuri në pasë samiti i Bishkeku tregoi konkretisht vullnetin e Turqisë për të diversifikuar alternativat e saj ekonomike, politike dhe strategjike. Erdogan nënvizoi se marrëdhëniet e Turqisë me lindjen dhe perëndimin mund të zhvillohen në mënyrë të ekuilibruar. Ai përsëriti se perspektiva e antarësimit në organizatën e bashkëpunimit të Shanghajit nuk është një shkëputje nga perëndimi. Synimi ynë është të rrisim peshën tonë me një vizion 360 gradësh, deklaroi Erdogan mes të tjerash.
1: Ministri turk i drejtësisë Akın Gürlek zhvilloi një takim përmes videokonferencës me homologun grek Georgios Florodis, ku diskutoi forcimin e bashkëpunimit në fushën e drejtësisë. Në një postim në llogarinë e tij në platformën en social, ministri Gürlek tha se në takim u drejtuan çështjet e ndihmës juridike, luftës kundër krimit të organizuar ndërkufitar dhe ekstradimit të personave të kërkuar. Ai theksoi rëndësinë e një bashkëpunimi të fortë dhe të vazhdueshëm gjyqësor mes dy vendeve për të luftuar në mënyrë efektive organizatat kriminale me lidhje ndërkombëtare dhe struktura në vende të ndryshme. Gulek tha se Turqia dhe Greqia janë të vendosur

0: Kusre që personët e përfshirë në krime të përballen me drejtësinë, pavarësisht se ku përpiqen të fshihen. Ne kërkuam ekstradimin e disa drejtuesve të organizatave kriminale që ndodhin në Greqi. Do ta vazhdojmë dialogun mes ministrive tona mbi bazën e besimit reciprok dhe do ta çojmë bashkëpunimin gjyqësor më tej përmes hapave konkrete dhe të qëndrueshme, deklaroi ministri turk.
1: I shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Greqisë, Konstantinos Ziazias, në një analizë të publikuar në webfaqen greke të mbrojtjes militar.gr, ka vlerësuar bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes mes Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit. A i tha se ky bashkëpunim bashkon industrinë avancuar turke të mbrojtjes dhe përvojën në NATO, fuqinë ekonomike dhe energjetike të Arabisë Saudite si dhe kapacitetet ushtarake të Pakistanit. Si pas ti, Tyrkia synon përmes këtij bashkëpunimi të rris rolin e saj geopolitik dhe peshën rajonale, duke krijuar një rrjet më të gjerë partneritetesh strategjike që shtrihen nga Mesteu Lindor deri në Gjirin Persik dhe Oqeanin Indian. Ziazia si theksoi se Ankaraja po shndrohet gjithashtu në një ofrues potencial të sigurisë për vendet që kanë nevoja në këtë fushë, të tilla si Arabia Saudite. A i vlerësoj se Tyrkia synon të rrisë eksportet e industrisë së mbrojtjes dhe të zgjeroj qasje në kapitalin saudit. Marveshja e Mekës, si pas ti, i jep Ankaras hapsir më të madhe veprimi dhe fuqi më të lartë negociuese, duke ndikuar dhe në logaritjet strategjike të Greqisë. Ish shefi shtabit të përgjithshëm grek paralajmëroi gjithashtu se afrimi Ankara-Riad mund të ndikojë në planet e Izraelit në rajon, pasi bashkëpunimi i mbrojtjes mes Turqisë dhe Arabisë Saudite mund të vështirësojë afrimin mes Izraelit dhe Arabisë Saudite. Sipas tij, zhvillimet kërkojnë që Greqia të rishikojë qasjen e saj strategjike ndaj Arabisë Saudite dhe të marrë parasysh ekuilibrat e rinj të formësuar nga Turqia. Ai bëri thirrje që Athina të reagojë me një strategji afatgjatë, duke forcuar marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Francën, Izraelin, Kiprin, Egjiptin dhe vendet e tjera të Gjirit.
0: Kompanitë që përfaqësojnë Turqin në ligën e të mëdhenjve të industrisë së mbrojtjes po spjekasin gjithnjë më shumë pjesëmarrjen e tyre në drejtimin e saj Istanbul, grupimi industrial më i madh në Evropë, si dhe meritin e eksporteve. 5 kompani turke u përfshin në listën e 100 kompanive më të mëdha të mbrojtjes në botë. Në listën top 100, e cila publikohet çdo vit nga revista prestigjioze Defense News, këtë vit u renditën 5 kompani turke. Ato kanë të përbashkët faktin se janë aktive në drejtimin e saj Istanbul dhe marrin pjesë si palët në marrëveshje me vlerë miliarda dollar të nënshkruara në panajirin ndërkombëtar SAHA të industrisë së mbrojtjes, aviacionit dhe hapësirës. Në këtë listë, Aselsani u rendit në vendin e 40, Tusash Tai në të 28-in, Arge Defense në të 53-in, Rocket Sun në të 64-in dhe MKE-ja në vendin e 81-it. Postin e zëvendës presidentit të bordit ekzekutiv të SAHA Istanbul e mbajnë drejtori i përgjithshëm Rocket Sun-it Murat Ikinci, drejtori i përgjithshëm Aselsanit Ahmet Akyol dhe drejtori i përgjithshëm i MKE-s Ilhami Kelesh, ndërsa drejtori i përgjithshëm i Tusash Tait Mehmet Demir Oğlu është antar i bordit dhe merr pjesë në vendime strategjike të grupimit. Arge Defense, e cila u përfshi për herë të parë në këtë listë këtë vit, përfaqësohet në drejtimin e saj Istanbul nga antar i bordit Özgür Rodoplu. Kompaninë turke po ngjiten në renditje, veçanërisht falë rritjes së të ardhurave nga eksportet. Të 5 kompanitë e përfshira në listë i rritën të ardhurat nga industria e mbrojtjes dhe së bashku realizuan 14.9 miliard dollar të ardhurat nga mbrojtja, një pjesë e konsiderueshme të cilave erdhi nga eksportet. Panajiri SAHA, i organizuar nga grupimi SAHA Istanbul dhe që e çon industrinë turke të mbrojtjes në arenën ndërkombëtare, po e mbështet fuqishëm këtë zhvillim të orientuar drejt eksporteve. Panajiri është shëndruar në një platformë kontratash që kontribuon drejt për drejt në të ardhurat e këtyre kompanive nga jashtë vendit. Në vitin 2024 u nënshkruan kontrata eksporti me vlerë rreth 4.5 miliard dollar, ndërsa në vitin 2026 kjo shifër arriti në 8 miliard dollar. SAHA Istanbul mbështet zhvillimin e industrisë turke të mbrojtjes përmes një modeli grupimi që bashkon në një çati bashkëpunimin me sektorit publik, industrisë dhe universiteteve. Pjesëmarrja aktive e kompanive si Aselsan, Tusash Tai, Arge Defense, Rocket Sun dhe MKE në struktura drejtuese dhe komitetet e grupimit SAHA Istanbul u mundëson këtyre aktorëve, të cilët kanë pozicionin e kontraktorëve kryesor në industrinë e mbrojtjes, të integrohen drejt për drejt dhe mbi 1.300 ndërmarrje të vogla dhe të mesme antarë të grupimit. Kapaciteti prodhues i këtyre sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme

0: e bën më fleksibël zinxhirin e furnizimit të kompanive, shkurton afatet e dorëzimit dhe rrit konkurrueshmërinë e tyre në tregjet globale.
1: Familja e municioneve të sulmit të thellë Tolun, e zhvilluar nga giganti turk i mbrojtjes Aselsan, dëshmuaj edhe një tjetër herë efektivitetin e saj në testet e qitjes nga droni Bayraktar AKG, duke goditur me saktësi të plot objektiva të ndryshme. Në poligonin e testimit të qitjeve në Karapënar të Konjës u zhvillua të martën demonstrimin ndërkombëtar sistemeve të drejtimit me pjesëmarrjen e zyrtarëve ushtarak nga më shumë se 15 vende. Gjatë demonstrimit u kryen njëra pas tjetrës qitje me tre municione të familjes Tolun. Tolun I me ndezës goditës me kokë luftarake me efekt fragmentues, Tolun F me ndjesor afrimi dhe kokë luftarake me efekt fragmentues, si dhe Tolun P me ndezës të programueshëm me kohë dhe kokë luftarake shpuese. Tolun I goditi me saktësi të plot një objektiv në formën e konteineri. Fal aftësis për goditet të sakt dhe kokës luftarake me efekt fragmentues, a I mund të përdoret në mënyrë efektive kundër objektivave të palëvizshme dhe tërvizshme. Me Tolun F u krye një qitje nda një automjeti të blinduar për transport në personelit, pranë të cilit ndodhej edhe personel. Për të maksimizuar fuqin shkatruese mbi objektiv, Tolun F mban një ndezës elektronik të besueshëm, të programueshëm dhe me kohë të përcaktuar nga kabina, si dhe një sensor afrimi që mundëson shpërtimin e kokës luftarake në një distancë të caktuar para përplasjes me objektivin. Tolun F dallohet gjithashtu për softuerin rezistent ndaj manipulimit të sinjalit GPS dhe ka kënd goditje të përzgjedhshëm. Municioni Tolun P i Aselsanit u përdor kundër një objektivi në një ndërtesë betoni dykatëshe me kokën luftarake shpuese dhe strukturën e posaçme të hundës shpuese. Tolun P deportoi në dy shtresa betoni dhe përmes ndezës të programueshëm me kohë asgjësoi elementet në shtresën e synuar. Municioni Tolun P i pajisur me ndezësin ASAF CERT për objektiva të forta të zhvilluar nga Aselsani dëshmoi edhe njëherë efektivitetin e tij kundër objektivave për betonit të përforcuar. Familja e municioneve të sulmit të thellë Tolun mund të ngarkohet në platformë ajrore në numër të madh përmes pajisjes së shumë fisht të transportit Sadak 4T, të zhvilluar po ashtu nga Aselsani. Tolun mundëson angazhimin e njëkohshëm të një ose të shumë objektivave në një mision të vetëm. Ai mund të përdoret si gjatë natës ashtu edhe gjatë ditës në kushte atmosferike të ndryshme.
0: Eksperti gjerman i mbrojtjes Erik Vad në një intervistë për korporatën radios dhe televizionit të Turqisë TRT vlerësoi rolin ndërmjetësues të Ankaras në luftën në Ukrainë, rëndësinë e saj për NATO-n, marrëdhënien turko-gjermane dhe politikën e sigurisë së Evropës. Vadi tha se Turqia i ka mbajtur të hapura kanalet e dialogut si me Ukrainën ashtu dhe me Rusinë dhe për shkak të këtij pozicionit ekuilibruar mund të luajë një rol të rëndësishëm në bisedimet e ardhshme të paqes. Duke kujtuar takimet e delegacioneve ruse dhe ukrainase në Stamboll në fillim të luftës, ai theksoi se Ankaraja ka ndjekur që prej fillimit një politikë konstruktive. Sipas Vadit, Turqia nga njëra anë i ofron Ukrainës mjete ushtarake, përfshirë dron modern, ndërsa nga ana tjetër vazhdon kontaktet me Moskën. Turqia ka një pozicion shumë të fuqishëm në këtë konflikt. Jam i bindur se do të luajë një rol shumë të rëndësishëm në bisedimet e ardhshme të paqes, tha ai. Vadi vlerësoi gjithashtu rëndësinë strategjike të Turqisë për NATO-n. Ai theksoi se Turqia ka ushtrinë e dytë më të madhe të aleancës dhe kontrollon kalimin drejt detit të zi. Sipas tij, pozita geopolitike e Turqisë mes Rusisë, Azisë Qendrore dhe Lindjes së Mesme e bën atë një pikë kyçe për Perëndimin. Duke referuar konkurrencës për ndikim mes Rusisë dhe Kinës në Azinë Qendrore, Vadi tha se Turqia po bëhet gjithnjë më rëndësishme në këtë rajon fal rrugës së mëndafshit dhe marrëdhënieve me shtetet turke. Eksperti kritikoi faktin që rëndësia e Turqisë në politikën e jashtme dhe ato të sigurisë nuk kuptohet sa duhet nga opinioni publik gjerman. Ai tha se Gjermania mund të mësojë shumë nga politika e jashtme pragmatike dhe bazuar në realpolitik të Turqisë. Vadi nënvizoi se nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të zhvendosin prioritetet e sigurisë drejt Indo-Paqësorit, vendet evropiane do të duhet të marrin më shumë përgjegjësi për sigurinë e tyre. Në një proces të mundshëm evropianizimi të NATO-s, sipas tij roli i Turqisë në sigurinë evropiane do të rritet më tej. Nëse Evropa vendos të bëhet më autonome në aspektin strategjik, ajo do të duhet të bashkëpunojë ngushtë me Turqinë. Ai kërkoi nga Bashkimi Evropian një politikë më të hapur dhe realiste ndaj Ankaras, duke theksuar se Turqia është të paktën po aq e rëndësishme sa Ukraina për Evropën, madje mund të jetë edhe më rëndësishme. Sipas tij, duhet të vendoset një bashkëpunim i ngushtë me Turqinë, përfshirë këtu dhe fushën e sigurisë. Duke folur për Gjermanin, Vadi tha se Berlini ka nevojë për kanale komunikimi të shëndetshëm, si me Washingtonin ashtu dhe me Moskën. Ai kritikoi ndërprerjen e plotë të dialogut me Rusinë dhe theksoi se herët e vonë lufta në Ukrainë do të duhet të përfundojë përmes negociatave. Përndryshe, palemëroi ai, tensionet mund të përshkallëzohen edhe Evropa mund të përballet me një luftë më të madhe. Vadi vlerësoi po ashtu për parimin e industrisë turke të mbrojtjes, duke thënë se Turqia ka zhvilluar sisteme armësh moderne, ka krijuar partneritete mbrojtëse në pjesë të ndryshme të botës dhe po avancon projektin e aviacionit të gjeneratës së re. Sipas tij, industria turke e mbrojtjes përbën një shembull për Evropën, ndërsa Gjermania mbetet shumë prapa këtij niveli. Ai shtoi se për të realizuar synimin për krijimin e ushtrisë më të fuqishme në Evropë, Gjermania duhet të bëjë më shumë përpjekje në industrinë e mbrojtjes dhe në rritjen e kapaciteteve ushtarake.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, duke përgënjeshtruar kanalin ABC News se Washingtoni po përpiqet ta tërheqë Teheranin në tryezën e negociatave, deklaroi se për të nuk ka rëndësi nëse Irani na shkruan apo jo një marrëveshje që është e pavlerë për vendin e tij. Donald Trump i argumentoi se pozicioni aktual strategjik i Shteteve të Bashkuara është shumë më i fortë dhe se ngushtica e Hormuzit mbahet pothuajse tërësisht në kontroll, duke pretenduar se ekonomia iraniane është në një proces kolapsi dhe se administrata e Teheranit po përpiqet të shtyjë të pashmangshmen, Trumpi përfshiu në postimin e tij dhe pyetjen kur do të ngrihet populli iranian dhe do të luftojë.
0: Komanda qendrore SHBAS, CENTCOM, ka kryer të martë në mbrëmje sulme dhe objekteve në Iran, kryesisht në zonat jugore dhe për rreth ngushticës o Hormuzit. CENTCOM tha se kishte goditur objektiva që si pas saj i përkisnin gardës revolucionare të Iranit. Media iraniane raportoj shpërthime në ishullën Keshm, qytetin Sirik, portin strategjik Bandar Abbas dhe në qytetet Asaluje, Jabahar dhe Konarak. Aeroporti Jiroft në provincën Kerman raportot gjithashtu të jetë goditur. Zëvëndës guvernatori Hormozganit Ahmet Nafisi tha se në një banes ku po zhvilloi një ceremoni martese në Kuhestek në zonën e Sirikut u goditën nga një sulm amerikan. Sipas të dhënave paraprake, 4 persona humbën jetën dhe 60 të tjerë u plagosën. Në provincën Kuzestan u raportuan 7 të vdekur dhe 8 të plagosur. Garda revolucionare iraniane njoftoi se kishte rrëzuar një dron amerikan, ndërsa shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Iranit pralarmoi se SHBA-ja do të përballej me humbje më të mëdha nëse vazhdonte sulmet. Më pas Irani njoftoi se kishte kryer sulme me raketa dhe dron ndaj bazave amerikane në Jordani, Bahrein dhe Irak. Pas kundërpërgjigjes iraniane në disa vende të rajonit u raportuan shpërthime dhe u aktivizua sistemet e mbrojtjes ajrore. Ushtria jordaneze tha se kishte interceptuar 10 nga 13 raketa balistike iraniane që hynë në hapësirën ajrore të vendit, ndërsa 3 të tjera ranë në zona të pabanuara. Disa kompani ajrore ndërtuan fluturime drejt Jordanisë. Kuvajti palemëroi qytetarët për sulmet e mundshme me dronë dhe raketa nga Irani dhe njoftoi aktivizimin e sistemeve të mbrojtjes ajrore, ndërkaq Bahreini tha se kishte penguar sulme iraniane me dronë. Ndërkohë ushtria izraelite njoftoi aktivizimin e sirenave në disa zona të veriut të Izraelit pas lëshimit të dronëve nga Libani dhe tha se kishte përdorur raketa interceptuese.
1: Kurse Ministri Izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, ka deklaruar se rritje e presionit ekonomik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Iranit rritje dhe mundësin që Teheranit të sulmoj vendin e ti. Duke folur në një konferencë të organizuar nga gazeta izraelite Jedioth Ahronoth, Katz i pretendoj se Irani mund të sulmoj Izraelin gjatë festave hebraike që do të kremtojnë në shtator. Si pas ti, rritja presionit ekonomik të SHBA-s ndaj Iranit shton reziku në një sulmi të mundshëm të Teheranit ndaj Tel Avivit. Në koordinim me SHBA, ne po përgatitemi si në aspektin mbrojtës ashtu edhe në atë sulmues, u shpreh ai. Katz pretendoi gjithashtu se Irani mund të nisë një sulm përmes Libanit, Bregut Perëndimor të Pushtuar ose Gazës, duke e kërcënuar Teheranin me fjalët: "Avionët tan janë në gatishmëri dhe do të ngrihen."
0: Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike ka palemëruar se pamundësia për të hyrë në disa objekte kritike bërthamore në Iran duhet të trajtohet me urgjencë të madhe, sipas një raporti konfidencial të rrjedhur nga Media. Sipas agjencisë franceze të lajmeve AFP, agjencia thekson se mungesa

0: se informacionit bimaterialin bërthamor iranian dhe pamundësia për të hyrë në objekt, ku mund të verifikohet gjendja e tij, përbën shqetësim nga pikpamja e përhapjes së armëve bërthamore. Që nga përplasje 12 ditore nisur nga Izraeli dhe Shëbaja në qershor 2025, gjatë së cilës u goditën dhe objektet bërthamore, agjencia nuk ka mundur të ketë qasje në disa prej tyre. Edhe gjatë luftës së fundit, e cila nisi më 28 shkurt, objektet bërthamore u goditën sërish dhe agjencia përsëriti kërkesat për inspektime. Në raport përfshihet dhe vlerësimi drejtorit të përgjithshëm të agjencisë Rafael Grossi, sipas të cilit problemet e vazhdueshme dhe krizat e përsëritura mund të zgjidhen vetëm përmes një marrëveshje diplomatike të qëndrueshme dhe të verifikueshme. Presidenti iranian Mesud Pezeshkian tha të martën se Teherani do t'i përgjigjet në të njëjtën mënyrë çdo nisme të SBA-s për rikthim të marrëveshjeve të qeshorit, e cila synonte t'i jepte fund luftës, megjithatë marrëveshja për shkeljen e secilës palët akuzojnë njëra tjetrën tashmë ka dështuar. Sipas të dhënave të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, para sulmeve amerikane në qershor 2025, Irani kishte rreth 440 kg uranium të pasuruar në nivel 60%. Ky nivel është shumë pranë pragut prej 90% që konsiderohet i nevojshëm për prodhimin e një armë bërthamore dhe është shumë mbi kufirin prej 3.67% të përcaktuar në marrëveshjen e vitit 2015, e cila tashmë është e pavlefshme.
1: Një anketë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka treguar se 70% e të rriturve në vend nuk janë krenar për drejtimin që ka marrë shteti. Instituti i Sine i Universitetit Amerikan për Politikat publikoi rezultatet e një sondazhi të zhvilluar nga 23 korriku deri më 1 gusht, me pjesëmarrjen e 1031 të rriturve të moshës 18 deri 34 vjeç. Sipas sondazhit, 70% e pjesëmarrësve deklaruan se nuk janë krenar për drejtimin e SBA-s, ndërsa 30% u shprehen të kënaqur me këtë drejtim. Po ashtu 71% thanë se nuk janë krenar për gjendjen aktuale të vendit, ndërsa 29% u shprehen të kënaqur me të. Ndërkohë 59% e pjesëmarrësve deklaruan se janë krenar për gjendjen e SBA-s në të kaluarën, ndërsa 41% thanë se nuk janë krenar as për të kaluarën e vendit.
0: Presidenti i Rusisë Vladimir Putin deklaroi se Rusia e ka fituar luftën në Ukrainë dhe tha se nuk është e mundur të negociohet me administratën ukrainase. Të martën e deklaratat më të detajuara për luftën që ka bërë gjatë javëve të fundit, Putin pranoi se sulmet e Ukrainës brenda territorit rus kanë shkaktuar dëme dhe tha se dronët përbën një problem veçanërisht të madh. Duke theksuar se Rusia po përpëron në fushën e betejës, Putin u tha gazetarëve: "Nuk kam asnjë dyshim se armiku do të shëmbet, por nuk dha ndonjë shpjegim se kur do të ndodhë kjo." Udhëheqësi rus i cilësoi si marrëzitë e plot zërat e Rusia do të detyrohet të shpall një urdhër të ri për mobilizim ushtarak. Putin deklaroi se trupat ruse kanë marrë nën kontroll 270 kilometra katror territor në rajonin e Donjeckut në lindjet e Ukrainës gjatë muajit gusht dhe se një numër i madh ushtarësh ukrainas janë rrethuar. Vlen të përmendet se presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski kishte paralajmëruar më herët kompanitë ajrore dhe pasagjerët se hapësira ajrore e Rusisë do të jetë plotësisht e pasigurt gjatë gjithë kohës së luftës dhe se do të jetë e mbushur me dron ukrainas. Putin e cilësoi këtë si terrorizëm shtetëror. Paralajmërim të Zelenski drejtuar kompanive ajrore se dronët ukrainas do të mbyllin praktikisht hapësirën ajrore të Rusisë dhe tha se nëse një situatë e tillë do të ndodhë, Moska do të gjejë një mënyrë për t'i përgjigjur. Duke folur në konferencën për shtyp të mbajtur pas samitit të krerëve dhe shteteve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit të zhvilluar në Kirgjizi, Putin tha se nuk është e mundur të negociohet me terroristët. Megjithatë, Putin deklaroi se nëse mund të jepet një shtysë të re procesit, Moska është e gatshme të zhvillojë bisedime konkrete për zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë.
1: Ndërsa zyrtaria e lartë e Bashkimit Evropian për Politikën e Jashtme, Kaja Kallas, deklaroi të mërkurën se sulmet hibride ruse në të gjithë Evropën mbartin të gjitha karakteristikat e terrorizmit të mbështetur nga shteti. Deklarata erdhi në një kohë kur bloku po shqyrton masa shtesë ndaj Moskës. Duke folur përpara takimit jo formal të ministrave të jashtëm të BE-s që do të zhvillohet në Irlandë, Kallas i tha se disa shtete anëtare kanë tërhequr ambasadorët e tyre nga Rusia për shkak të këtyre sulmeve. Ajo deklaroi se BE-ja tashmë po punon për rreth 1600 masa ndëshkuese që synojnë kompleksin ushtaraku industrial të Rusisë dhe se këti numri mund të shtohen edhe të tjera. Kallas i theksoi se megjithatë, në takimin jo formal nuk të merret asnjë vendim zyrtar. Duke i referuar sulmit të pretenduar me dron rus ndaj aeroportit të Leipzigut në Gjermani në muajin gusht, Kalasi tha se përgjigje e Berlinit dërgoj një sinjal shumë të fortë dhe shtoj se zyrtarët

tar Gjermani janë mirë njohës për mbështetjen e shprehur nga shtetet tirantare të Bashkimit Evropian. Mendoj se kjo është përgjigje e bashkuar që duhet të japim, tha Kallasi. Vlen të përmendet se ministrat do të diskutojnë gjithashtu se si ta bëjnë politikën e jashtme të BE-s më efektive, duke marrë parasysh kërkesën për unanimitet brenda bllokut. Në lidhje me këtë, Kallasi tha: "Në këtë kontekst gjeopolitik duhet të jemi më të shkathët dhe duhet të kemi vërtet aftësinë për t'u përgjigjur situatave që shohim se po afrohen. Në agjend do të jenë po ashtu mbrojtja e infrastrukturës kritike, përfshirë përdorimin e dronëve në New York, si dhe mësimet e nxjerra nga risitë teknologjike të Ukrainës." Sa i përket lidhjes së mbesme, ministrat do të diskutojnë lirinë e lundrimit në ngushticën e Hormuzit dhe në detin e Kuq, bashkëpunimin e mundshëm me një listë më shumë kompshe të udhëhequr nga Arabia Saudite, si dhe zhvillimet në Bregun Perëndimor të pushtuar.

Trigonit, e cila kishte qenë në rrethim për një muaj. Në këtë datë të vitit 1633, në lagjen Gjibali shpërtheu zjarri madh i Stambollit, i cili bëri shkrumbehim më shumë se 20.000 ndërtesa. Sipas Kjatip Çelebiut, ky zjarr shkatroi një të pestën e kryeqytetit osman. Të njëjtën ditë të 1666 filloi zjarri i madh i Londrës, ai zgjati 3 ditë dhe dëmtoi 13.200 shtëpi e 87 kisha. Si sot në vitin 1885, në Rock Springs të Wyomingut, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, 150 minatorë të bardhë që po bënin përpjekje për të mbledhur në një sindikat, sulmuan minatorët kinezë dhe vranë 28 prej tyre, plagosën 15 e detyruan disa qindra të tjerë që të largoheshin nga qyteti. Në këtë datë të 1935, një uragan goditi Floridën në Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke shkaktuar vdekjen e 423 personave. Të njëjtën ditë të vitit 1938, u hap Kuvendi Popullori Hatajit, i cili në seancën e tij të parë plenare shpalli themelimin e shtetit të Hatajit dhe zgjodhi si president politikanin Tajfur Sökmen. Si sot më 1942, njësit ushtarake të Gjermanisë naziste shtypën kryengritjen e getos së Varshavës duke vrarë 50.000 hebrejnj. Në këtë datë të vitit 1945, në bordin e aeroplan mbajtëses amerikane USS Missouri e ankoruar në gjirin e Tokios, u nënshkrua marrëveshje për dorëzimin e Japonisë pa kushte. Presidenti SHVA-s Harry Truman shpalli fitoren dhe kështu mori fund lufta e dytë botërore. Të njëjtën ditë të 1963, kanali CBS u bë televizioni i parë në territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që do të transmetonte direkt për 30 minuta një edicion informativ lajmesh të quajtur Evening News. Kjo do të ishte një pikëthese në revolucionarizimin e medias ndërkombëtare në përgjithësi dhe asaj amerikane në veçanti. Si sot në vitin 1964, u lind aktori i famshëm kanadez me origjinë libaneze Keanu Reeves, i njohur sidomos për interpretimin e papërsëritshëm të tij në sagat e filmave Matrix dhe John Wick, të cilat bën epokë në kinematografinë amerikane pas viteve 2000. Në këtë datë të 1968, një tërmet i fuqishëm godit Iranin duke u marrëtur 11.000 personave. Të njëjtën ditë të vitit 1969, vdiq udhëheqësi historik i Vietnamit Ho Chi Minh. Ai mbahet mend si një ndër luftëtarët më të famshëm në lëvizjen për shtrimin e Vietnamit dhe Indokinës nga dominimi kolonial francez dhe nga ndërhyrja ushtarake amerikane. Vietnami u bashkua në një shtet të vetëm 6 vjet pas vdekjes së tij, duke shënuar kështu zyrtarisht edhe përfundimin e luftës në Indokinë. Si sot më 1973, u nda nga jeta në moshën 81 vjeçare, shkrimtari dhe filologu britanik John Ronald Reuel Tolkien, i njohur veçanërisht për sagën Kryezoti i Unazave. Në këtë datë të vitit 1998, një avion i linjave ajrore zvicerane u rrëzua në oqeanin Atlantik, duke shkaktuar vdekjen e 229 personave. Të njëjtën ditë të 2011, pas publikimit të raportit të Kombeve të Bashkuara mbi anijen Mavi Marmara, Republika e Tyrkisë mori një vendim 5 pikësh për vendosjen e sanksioneve ndaj Izraelit. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kanë lënë dy shtatorë ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Përshëndet i të ndërëvër dëgjues. A e dini se mes 221 fjalëve të grumbulloran nga më shumë se 75 gjuhë, u përcaktuan 15 fjalët më të bukura të botës. Një juri ndërkombëtare përbër nga gjuhëtar, shkrimtar dhe ekspert kulture, zgjodhi fitu

usin si pas kritereve të përcaktuara prej saj. Dhe për më tepër, në list ka dhe një fjalë nga Turqishtja. E janë tani, ti mësojmë të gjitha detajet së bashku. Në vlerësimin ndërkombëtar të organizuar nga platforma e mësimit të gjuhëve Meseli në Gjermani, Babel, fjala Kaitia Kitanga nga gjuha Maori e popullit vendas të Zelandës së Re u zgjodh si fjala më e bukur në botë. Duke i analizuar mira diskutime gjuhësore të bëra në komunitete online si Reddit dhe TikTok, platforma Babel krijoi një listë shkurtër me 223 fjalë nga 75 gjuhë, të cilat njerëzit i gjenin të bukura, breslënse ose të veçanta. Në listë ushtuan edhe rekomandimet e ekspertëve të gjuhës dhe kulturës. Më pas, juria ndërkombëtare e përbërë nga gjuhëtar, shkrimtar dhe ekspertë të kulturës përcaktoi fituesin sipas ekspertëve të strukturës zanore, thellësisë së kuptimit, rrallësisë, rëndësisë kulturore. Por le ta theksojmë edhe këtë. Ky rezultat nuk është një renditje shkencore apo e vlefshme për të gjithë, por një përzgjedhje subjektive krijuar përmes zërit, kuptimit, originalitetit të gjuhësor dhe korrespondencës kulturore të fjalëve. Në gjuhën Maori, fjala Kaitia Kitanga shpreh përgjegjësinë për të mbrojtur natyrën dhe për të kujdesur për të në emër të brezave të ardhshëm. Fjala përfshin jo vetëm mbrojtjen e mjedisit, por edhe një ndërgjegje kujdestarie dhe amaneti që bazohet në botkuptimin Maori. Babel deklaroi se fjala u dallua si për shqiptimin e saj unik, ashtu edhe për kuptimin me shumë shtresa që mbart në një fjalë të vetme. Në deklaratën e bërë nga platforma në fjalë thuaj, Kaitia Kitanga është një fjalë e jashtëzakonshme me zërin e saj unik, kuptimin e thellë dhe faktin se shpreh një koncept që nuk ka korrespondencë të drejtë për drejtë në shumë gjuhë. Në të njëjtën kohë, reflekton përgjegjësinë për të mbrojtur mjedisin për brezat e ardhshëm, që është një nga temat më të rëndësishme të epokës sonë. Ajo tregon fuqinë e gjuhës për të shprehur vlerat e ndërlikuara me një fjalë të vetme. Ndërsa Esteban Tuma Portilla, një nga ekspertët e gjuhës në Babel, tha se ky koncept merr kuptim në shkallë globale sot, kur efektet e ndryshimit klimatik po ndihen gjithnjë e më shumë. Portilla tha, ndërsa njerëzit jetojnë pasojat e ndryshimit klimatik, Kaitia Kitanga na kujton përgjegjësinë tonë ndaj mjedisit dhe ndaj njëri tjetrit. Sipas Babelit, disa fjalë që gjenden veçanërisht në gjuhën e pakicave ose në ato që rrezikojnë të zhduken, shprehin përvoja dhe vlera që nuk kanë korrespondencë të plotë në gjuhë të tjera, duke dhënë botës këndvështrime të ndryshme. Ekspertja e gjuhës Maureen Pauli në deklaratën e saj për gazetën NZ Herald tha se bukuria e një fjale nuk buron vetëm nga zëri apo kuptimi i saj, dhe vijoi me këto fjalë. Ajo që e bën një fjalë vërtet të veçantë është zëri, kuptimi, konteksti kulturor dhe marrëdhënia që krijon me shoqërinë në kohën e duhur. Veçanërisht fjalët që tregojnë përvoja dhe vlera pa korrespondencë të drejtë për drejtë në gjuhët e tjera i japin perspektiva të reja më nivëson të perceptimit të botës. E pra, cilja fjalë nga Turqishtja i a doli të hyjë në listë? Fjala Jakamos nga Turqishtja u zgjodh si një nga 15 fjalët më të bukura të botës. Por fjalët me përjashtim të Kaitia Kitangas nuk e bë një renditje bukurie. Tani le të vëjmë të gjithë lista prej 15 fjalësh të përzgjedhura. Fjala e parë në renditje, fituesja për të cilën folëm, Kaitia Kitanga në gjuhën Maori. Kuptimi i saj është përgjegjësia për të mbrojtur dhe kujdesur për natyrën dhe mjedisin në emër të brezit të sotëm dhe të brezave të ardhshëm. Në vendin e dytë është aura, nga greqishtja, kuptohet si energjia apo atmosfera e veçantë që ndihet rreth një personi. Hiraet, vëllësisht, mall i thellë dhe i hidhur i ndjerë për një shtëpi apo për një kohë të humbur, ose që nuk është zotruar kur plotësisht. Ikigai, nga japonishtja, që ka kuptimin e qëllimit të jetës që jep njeriu arsyen për të ngritur nga krevati çdo mëngjes. Iri, nga ukrainishtja, sipas legjendave, krajina e ngrohtë dhe legjendare ku shpendët dhe shpirtrat migrojnë gjatë dimrit. Kintsugi, nga japonishtja, ka kuptimin e artit të riparimit të qeramikës së thyer me art, duke i bërë krisjet e dukshme në vend që t'i fshehin ato. Luftmesh, nga jidishtja, do të thotë personi idealist apo ëndrimtar që jeton më shumë me idetë dhe ëndrat e tij se sa me punët praktike të përditshme. Mami Hilapi Natapai nga gjuha Yagan ka kuptimin e shikimit me kuptim i ndar në çastin kur të dy personat dëshirojnë që hapin e parë ta hedhë pala tjetër.
NAS nga urdushtja, ka kuptimin e ndjenjes së besimit dhe krenarisë që jep dinjenia se duhesh pa kushte. Ojalla nga spanishtja, shprehje dëshire që shpreson me gjithë zemër realizimin e diçkaje. Poron kusema nga finlandishtja do të thot njësi tradicionale largësie që shpreh distancën që mund të përshkojë një dre pa u ndalur për të kryer nevojat personale. Saundade nga portugalishtja kuptimin e ka mall i thellë që dhemb me mungesën e tij, por që në të njëjtën kohë zgjeron ndjenja të bukura. Ubuntu nga gjuha Zulu kupton filozofin e njerëzimit të përbashkët që bazohet në kuptimin unë jam sepse ne jemi. Jakamos nga turqishtja do të thotë shkëlqimi me ngjyrë argjendi që krijon drita e hënës mbi sipërfaqen e ujit. Dhe zefir nga greqishtja do të thotë erë lehtë, e butë dhe freskuese. Miqtë të vyer, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë epizod. Me dëshirën që në jetën tuaj të keni gjithmonë fjalë që mbajnë kuptime të bukura të mira, mirë dëgjofshim në pjesën tonë të radhës.

Të nderuar dëgjues, në episodin e sotëm të programit tonë Shijet e rrugës në Tyrkje do t'ju çojmë në ngrohtësinë e Mesdheut, mes rrugëve të mbushura me aromën e mrekullueshme të mishit të pjekur. Copat e mishit të prera hol hol skuqen mbi saç derisa marrin një ngjyrë të artë të kuqërimt, e më pas mbështillen me një pite të hollë që quhet lavash i butë si pambuku, duke u shndruar në një legjendë të vërtetë fal disa prekjesh të thjeshta, por shumë efektive. Menyja e ditës Tantuni. Së pari le të shohim së bashku se çfarë është tantuni. Tantuni përgatitet nga mishi i viçit i prerë në katrore të vogla, donjëherë përdoret edhe mish qengje ose pule. Mishi gatuhet mbi saç me vaj pambuku. Mishi fillimisht zihet edhe më pas ka urdiset mbi saç në temperaturë të lartë, duke marrë kështu shijen e tij karakteristike. Zakonisht në mbushje në lavash shtohen qep me sumak, domate, majdanoz dhe sipas dëshirës spec djegës. Ai shërbehet i mbështjell me lavash ose mes bukës. Po cila është vendlindje e kësaj shije të veçantë? Sigurisht Mersini. Madje në këtë qytet tantuni konsiderohet pothuajse një çështje identiteti. Shumë njerëz thonë, tantuni vërtet konsumohet në Mersin. Edhe pse sot kjo shije e njohur e rrugës është përhapur nga Mersini në të katërt anët të Tyrkisë dhe madje edhe jashtë vendit, tantuni i Mersinit është regjistruar zyrtarisht nga Instituti Turk i Patentave dhe Marka në vitin 2016 dhe ka marrë statusin e treguesit gjeografik. Tani le të ndalemi te disa prej rrëfimeve më të përhapura lidhur me origjinën e fjalës tantuni, edhe pse preardhja e saj e saktë nuk dihet me siguri. Sipas një pretendimi, pronari i një restoranti i quajtur Mehmet Agj konsiderohet personi që e përgatiti i pari tantunin. Thuhet se emri i kësaj shije u frymëzua nga fjala tantun, që dëgjohej kur luga godiste tiganin prej bakri. Sipas një mendimi tjetër, fjala tantuni mund të rrjedh nga fjalë të gjuhës arabe që përdoren për të përshkruar pjesët e ndryshme dhe të coptuara të mishit. Sa i përket historisë së lindjes së tantunit, thuhet se një rol të rëndësishëm kanë luajtur kushtet ekonomike në Mersin. Sipas rrëfimeve, gjatë viteve 1960 dhe 1970, punëtorët e sektorit të pambukut kishin nevojë për një ushqim që të ishte njëkohësisht ngopës dhe me kosto të përballueshme. Shitësit ambulant filluan të prisnin në copa shumë të vogla pjesët e mishit që gjendeshin lehtë dhe kushtonin pak, duke i gatuar mbi saç. Kështu lindi një ushqim i bollshëm, i shijshëm dhe ekonomik. Megjithatë, në atë periudhë kjo pjatë nuk njihej me emrin tantuni, ajo përmendej me emra të tillë si çomaç, sukum ose dyrim. Me kalimin e kohës, ky ushqim praktik i punëtorëve u përhap në mbar Tyrkien dhe u shëndrua në një nga zgjedhjet më të preferuara, veçanërisht për të ngrënë shpejt në këmbë gjatorëve të mbrëmjes.

Tani le të gjejmë një lokal që përgatit tantunit dhe të ndjekim nga afërmi shtërinë e kuzhinierit. Pavarësisht se në cilin qytet të Tyrkisë ndodheni, është e mundur të hyni në një lokal që shërben tantunin e Mersinit. Megjithatë, sigurisht që zgjedhja jonë është ta provojmë këtë shije në vendlindjen e tij. Mishtri fillimisht e pastron me kujdes mishin, e pret në copa të vogla, e zien dhe më pas e vendos mbi saç. Më pas shton vajin dhe erzat, ndërsa përzien me shpitësi mishin me luk, si pas gojthënave dëgjohet ai tingull i famshëm tan tun, i cili thuhet se i dha emrin kësaj shije. Më pas merr lavashin në dorë dhe ngjyen mbi mishin që po skuqet, pasi lavashi njomet lehtë me yndyrën dhe lëngun e mishit, vendoset mbi banak. Si për ti shtohen në formë shiriti qepët me sumak, majdanozi i grirë hollë dhe domatet. Në fund shtohen copat e mishit të skuqur dhe mbështillet me mjeshtë të ri. Tashmë tantuni është gati për të shërbyer. Zakonisht kjo shije shoqërohet me turshi kastraveci ose spec djegës turshi, ndërsa si pije preferohet ajrani ose shallgami, që është lëngu i turshisë së karrotës ngjyrvjollcë të errët. Sot tantuni nuk haset vetëm në Mersin, a i mund të gjendet në shumë vënde, nga Stambolli në Ankara, nga Izmiri deri në qytetet të ndryshme të Evropës. Megjithatë, sipas mjeshtërve të Mersinit, sekreti më i rëndësishëm i shijes qëndron te përdorimi i vajit të pambukut dhe mënyra se si pritet mishi. Tantuni është një nga shembujt më të bukur se si me përbërës të thjesht mund të krijohet një shije e jashtëzakonshme. Mirë dëgjofshim në episodin e ardhshëm, ku do takohemi me një tjetër shije të rrugës. Shije të rrugës në Tyrkia.

Miqtë vërë, dëgjuat emisioni radiofonik të TRT-s në Shqip. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku siç do të ente pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat kujtesa historike, sportistët turqë që kapërcyen kufit dhe gjurmët turke në UNESCO. Unë Hilmi Velagoshti në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e zërit Gjokan Pollat. Ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Tundur vërdu gjuës për shëndetje nga Radio Zëri Tyrkes, sot është e ente 3 shtator 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet të rëtës në Shqip mund të ndiqë si pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4A, si dhe në internet në portalin të rëtëdinle.com fraksion radiolar për mesar të stacionit të rëtë vot west. Pas buletin të lajmeve dhe dëgjoni rubrikat kujtesa historike, sportistë të turë që ka përcyen kufit, si dhe programin kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varsi të kozu dhe kemi dhe intervalle muzikore. Në mikrofon, unë Stele Alnës dhe kolegu Erxhan Muharremi, bashkë me operatorin e zërit Gökhan Polat në regji, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Mister Vyon e këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Ministria Turke e Mbrojtjes Kombëtare njoftoi se ka përfunduar ura e dytë e lëndrues mbi lumin e Eufrat, e ndërtuar në bashkëpunim me forcat siriane për të lehtësuar jetën e përditshme dhe transportin në zonë. Ankaraja kritikoi gjithashtu ashpër politikën izraelite në rajon, duke akuzuar Izraelin për veprime destabilizuese në Siri, Liban dhe territoret palestineze. Industria turke e mbrojtjes ka realizuar me sukses testet e integrimit të municioneve të drejtuara me dronin luftarak Bayraktar AKG. Gjatë provave, sistemet LGK-82 dhe Gjozde goditën me saksi të lartë objektiva të blinduara dhe në levizje. Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se sulmet ndaj Iranit dhe sankcionet ekonomike synojnë, si pas ti, të ndihmojnë linjën e mesme, përfshirë Izraelin, si dhe të mbrojnë interesat e Shëbasë. Trump i tha gjithashtu se Shebaja kontrollon gushticën e Hormuzit, përmes së cilës transportohet një pjesë e madhe e naftës.

0: Ushtria izraelite ka arrestuar 50 palestinesë gjatë bastisjeve në qytete të ndryshme të Bregut Perëndimor të pushtuar. Sipas Agjencisë Palestineze të Lajmeve Wafa, gjatë operacioneve janë raportuar kontrole të dhunshme në banesa, kesh trajtime dhe dëmtime të pronës. Rebelët Huthi të mbështetur nga Irani kanë lëshuar 14 raketa balistike ndaj zonave në Brigjet Perëndimore të Jemenit, ndërsa ushtria thotë se sulmet nuk shkaktuan dëme. Përplasjet mes forcave qeveritare dhe Huthive janë përshkallëzuar sërish që nga Koriku.
1: Kalojmë në lajmet me gjerë. Ministria turke e mbrojtjes kombëtare njoftoi se është përfunduar ura e dytë lundruese mbi lumin e Eufrat, e ndërtuar në bashkëpunim me forcat siriane për të lehtësuar jetën e përditshme dhe transportin në zonë u përrua më 30 gusht. Këshilltarët përshtypin dhe marrëdhëniet me publikun i Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare kundër admirali Zeki Aktürk tha se URAS vendoson një strukturë të shkatëruar nga përmbytjet dhe do të lehtësojë qarkullimin mes dy brigjeve të Eufratit. Kundër admirali Aktürk e cilësoi projektin si tregues konkret të bashkëpunimit dhe solidaritetit mes forcave të armatosura të dyja vendeve. Ai shtoi se Turqia do të vazhdojë mbështetjen për forcimin e sigurisë dhe stabilitetit të Sirisë, zhvillimin e kapaciteteve institucionale dhe mirëqenien e popullit sirian. Ai kritikoi gjithashtu qeverinë izraelite duke thënë se politikat e saj po e shndrojnë lindjen e mesme në një zonë konflikti. Zëdhënësi akuzoi Izraelin për shkeljet e integritetit territorial të Sirisë dhe Libanit, nxitje të dhunës nga kolonët në territoret palestineze dhe veprime provokuese ndaj vendeve të shenjta në Jerusalem. Sipas tij, këto politika dëmtojnë jo vetëm sigurinë rajonale, por edhe atë globale dhe dobësojnë besimin në të drejtën ndërkombëtare. Turqia, tha Aktürk, do të vazhdoj të kërkoj masa konkrete dhe efektive nga komunitetin ndërkombëtar ndaj këtyre shkeljeve të Izraelit.
0: Droni armatosur turk Bayraktar AKG ka shkatëruar me goditje të sakt objektivat të përcaktuara gjatë testeve të integrimit të sistemeve të reja të armatimit. Testet u zhvilluan në bashkëpunim me kompaninë Baykar Aselsan dhe Tubitak Sage, ku u sprovuan në zgjedhjet kombëtare për drejtimin e municioneve inteligjente. Në një nga provat, municioni i pajisur me sistemin e drejtuar laser LGK-82, i leshuar nga droni Bayraktar AKG, goditi dhe shkatroi një automjet ushtrak të blinduar. Në fazën tjetër u përdor sistemi gëzde, municioni integruar me këtë sistem goditi në saksi të lartë një objektiv në levizje. Drejtori përgjithshëm i Aselsanit, Ahmet Akyol, tha se aftësit e avancuara të drejtimit me precizion të zhvilluar nga një numër i kufizuar vendeve në botë, po i bëjnë platformat kombëtare turke më të fuqishme dhe më efektive.
1: Ministri i Thesarit dhe Financave të Turqes Mehmet Şimşek deklaroi se procesi rënies i inflacionit po vazhdon pavarësisht vështirësive globale dhe periodike. Përmes një deklarate në rrjetet sociale, Şimşek u bëri të ditur se inflacioni vjetor është aktualisht në shkallën 31.5%. Ai theksoi se trendi i rënies së inflacionit është shruajtur pavarësisht rritjeve periodike të çmimeve të arsimit dhe luhatjeve të çmimeve të karburanteve të ndikuara nga lufta. Inflacioni vjetor i madhreve bazë ran në 15.9%, niveli më i ulët që nga nëntori i vitit 2020, ndërsa inflacioni vjetor i qirave zbriti në nivelin më të ulët të 46 muajve të fundit. Şimşek tha gjithashtu se krahas masave për kufizimin e ndikimit të goditjeve globale të çmimeve mbi inflacionin, po vijojnë edhe politika strukturore në përputhje me objektivin për stabilitet të qëndrueshëm të çmimeve.
0: Marveshje e mbrojtjes së përbashkët të Mekës, e cila u nënshkrua mes së Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit më 7 gusht, vijon të jetë në qendër të vëmendjes së medjave greke. Në këtë kuadër, nga afër u ndoqën gjithashtu takimi i zhvilluar në Stamboll dhe deklaratat pas tij. Sipas raportimeve, takimi në Stamboll i dha një shtysë të re aleancës. Takimi i parë i Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes, i krijuar në kuadër të marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të Mekës, u zhvillua në Stamboll. Vendimet e marra pas takimit u bën temë diskutimeve në Athinë. Mediat greke kushtuan hapësirë të gjithë takimit, duke theksuar se Turqia është vendi themelues dhe qendror i këtij pakti. I shefi i shtabit të përgjithshëm të Greqisë, Konstantinos Ziazias, deklaroi në një intervistë se Ankaraja po rrit fuqinë gjeopolitike dhe peshën rajonale të saj. Ai tha se Athina duhet të marrë parasysh me dojmë mos ekulibrat e rinjë të formësuar nga Turqia. Gazeta Penta Posta Gëma shkroi se marrëveshja e Mekës mori një shtysë të madhe dhe u konkretizua me

0: faqes në fjalë, në raste të një tensioni ndërmjet Athinës dhe Ankaras, Greqia do të përballej edhe me vendet e tjera që janë pjesë e marrëveshjes në fjalë.
1: Rebelët Huthi të mbështetur nga Irani kanë sulmuar me 14 raketa balistike dhe dronë zonat bregdetare në perëndim të qyteteve Taiz dhe Hudejda në Yemen. Sipas një njoftimi të qeverisë mediatike të forcave të armatosura, sistemet e mbrojtjes ajrore rrëzuan disa prej dronëve që depërtuan drejt Taizit dhe brigjeve perëndimore. Ushtria tha se raketet balistike nuk shkaktuan dëme në zonat ku forcat qeveritare vijojnë operacionet. Përleshjet mes ushtrisë jemenase dhe Huthive vazhduan në Taiz, ndërsa forcat qeveritare kryen operacionin në zonën Al-Ketha në perëndim të qytetit. Ndërkohë forcat e mburojës së Adheut njoftuan se bazat e tyre në provincën Dali në jug perëndim të vendit u goditën nga sulmet ajrore. Mediat lokale raportuan gjithashtu dëme materiale në banesa dhe zona civile në Taiz dhe Dali. Përplasjet mes qeverisë jemenase dhe Huthive janë përshkallëzuar sërish nga korriku, veçanërisht në Taiz, Dali, Marib dhe Xhehuf.
0: Në Greqi, gjatë javës së fundit të janë konfirmuar 58 raste të reja me virusin e nilit perëndimor, ndërsa numri i përgjithshëm i rasteve është rritur në 290. Sipas medjave vendase, nga fillimi i vitit e deri më 2 shtator, 24 pacientë kanë humbur jetën për shkak të virusit në fjalë, të gjithë mbi 65 vjeç, ndërsa rastet janë konstatuar në 69 bashkiqe që i përkasin 20 njësive rajonale. Bëhet e ditur se veçanërisht në rajonin e Atikës, qarkullimi i virusit të këtë vitë është bërë më intenziv, krahasuar me vitet e mëparshme dhe pritet që rastet të shfaqen edhe në zonat e reja. Organizata Kombëtare e Shëndetit Publik të Greqisë njoftoi se ndjekja epidemiologjike, programet për luftimin e mushkonjave dhe masat e mbrojtjes personale janë të rëndësishme për vënjen nën kontroll të smundjes në fjalë.
1: Kryeministri i Armenisë Nikol Pashinyan deklaroi se prania e një baze ushtarake ruse në vendin e tij nuk është një rëndësi etike, duke thënë: "Nëse Rusia vendos ta tërheq bazën e saj ushtarake nga Armenia, ne nuk do ta kundërshtojmë." Nikol Pashinyan vlerësoi takimin që zhvilloi më 1 shtator me presidentin e Rusisë Vladimir Putin në kuadër të samitit të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, të mbajtur në Bishkek, kryeqytetin e Kirgjizis. Pashinyan bëri të ditur se takimi kaloi pozitivisht dhe se kanë dakord që së shpejti të vizitojë Moskën, kryeqytetin e Rusisë. Duke bërë të ditur se me Putinin diskutuan edhe hekurudhët e Armenisë të operuar nga Rusia, Pashinyan tha: "U krijua një mirëkuptim se duhet ta zgjidhim këtë çështje. Nuk është e mundur që situata aktuale të vazhdojë për një kohë të gjatë." Lidhur me bazën ushtarake ruse në Armeni, Pashinyan tha: "Kjo çështje nuk u ngrit. Prania e një baze ushtarake ruse në Armeni nuk është e një rëndësi etike. Nëse Rusia vendos të tërheqë bazën e saj ushtarake nga Armenia, ne nuk do ta kundërshtojmë, por nëse ata shprehen se dëshirojnë të qëndrojnë, edhe për këtë jemi të gatshëm të diskutojmë." Prezidenti i Rusisë Vladimir Putin, lidhur me bazën ushtarake ruse në qytetin Gjurmir të Armenisë, kishte deklaruar: "Nëse Armenia vendos se nuk ka nevojë për këtë infrastrukturë, ne mund të largohemi edhe nesër."
0: Holanda ka zhvendosur drejt Londrës 86 tonë nga rezervat e saj të arrit të cilat mbaheshin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanada. Sipas Bankës së Qendrore të Holandës, DNB, një pjesë e transferimit u realizua përmes transaksioneve të blerjes dhe shitjes, ndërsa pjesa tjetër përmes transportit fizik të arrit. Banka Qendrore e Holandës bëri të ditur se zhvendosja u krye për shkak të rritjes së shqetësimeve gjeopolitike. Në njoftimin e publikuar të mërkurën, ajo theksoi se rezervat e arit të mbajtura në Londër mund të blihen dhe shiten më lehtë në krahasim me ato të rrojtura në New York dhe Ottawa. Kjo i mundëson Bankës Qendrore që në rast të krize të avar arin në përdorim sa më shpejt të jetë mundur, thuhet në njoftimin e Bankës Qendrore të Holandës. Presidenti i DNB-s Olaf Sleipen tha se me këtë hap është arritur përdorueshmëria e rezervave të arit. "Ne supozojmë se nuk do të na duhet kur të përdorim arin, por gjithsesi duhet të forcojmë qëndrueshmërinë dhe nivelin e përgatitjes son u shpreh ai. Sipas Bankës Qendrore, stoku i përgjithshëm i arit i Holandës ishte 612.4 tonë në fund të vitit 2025, me vlerë 72.2 miliardë euro. Para këtij transferimi, 31.3% e arit holandez mbahej në New York dhe 19.7% në Ottawa. Pas transferimit, pjesa e rezervave të arit të mbajtura në secilin prej këtyre dy vendeve ran në 18.5%. Ndërkohë pjesa e arit të mbajtur në Londër u rrit me 32.1% nga 18.1% sa ishte më parë. Rreth 30.8% të rezervave

0: Konservatarit të kësaj banke vazhdojnë të mbajnë në Holandë. Banka Qendrore e Holandës transportoi më shumë se 27 ton arë fizik nga Shëbaja dhe Kanadaja në Zeist. E njëjta sasi ari u dërguan nga Zeisti në Londër duke shmangur shkrirjen e shufrave të arit. Banka Qendrore e Holandës deklaroi gjithashtu se kombinimi transaksioneve tregtare dhe transporti fizik ndihmoi në shpërndarjen e rreziqeve që lidhen me transportin fizik të një sasie të madhe ari.
1: Presidenti i përkohshëm i Venezuelës, Delcy Rodriguez, deklaroi se në vend do të zhvillohen zgjedhje për veten pasi të krijohen kushtet e nevojshme. Duke folur në një konferencë për shtyp në Pallatin Presidencial Miraflores në Caracas, Rodriguez tha se që nga marrja e detyrës më 5 janar ka punuar ditë e natë për të përgatitur vendin për zgjedhje. Zgjedhje do të ketë, por kur vendi të jetë gati, kam punuar pa ndërprerje që Venezuela të jetë plotësisht e përgatitur për të shkuar në kutitë e votimit kur të vijë koha. Në këtë vend do zhvillohen zgjedhje, por procesi do zhvillohet në kushte kur Venezuela të jetë plotësisht gati, tha ajo. Rodriguez tha se ka zhvilluar diplomaci intensive për rivendosjen e qetësisë demokratike dhe për heqjen e plotë të sanksioneve ndaj Venezuelës. Ai theksoi se në vend ekziston një rend demokratik i garantuar nga kushtetuta dhe shtoi se nuk është ajo që përcakton datën e zgjedhjeve. Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar më herët se Venezuela ende nuk është gati për zgjedhjet dhe se vendi i duhet më shumë kohë. Më 3 janar në Caracas u dëgjuan shpërthime dhe shurma avionësh. Qeveria venezuelase akuzoi SBA për sulme ndaj objekteve civile dhe ushtarake në disa pjesë të vendit. Trump më pas njoftoi se SBA-ja kishte ndërmarrë një operacion të gjerë kundër presidentit të Venezuelas Nicolas Maduro dhe se ai dhe bashkëshorti e tij ishin nxjerrë nga vendi. Departamenti amerikan i drejtësisë njoftoi se ndaj Maduros dhe bashkëshortes së tij Flores ishin ngritur akuza në SBA për fshirë terrorizëm të lidhur me trafikun e drogës.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ushtria izraelite ka arrestuar 50 palestinese gjatë bastisjeve të kryera në qytetet të ndryshme të Bregut perëndimor të pushtuar. Sipas agjencisë palestineze të lajmeve Wafa, forcat izraelite bastisën herët në mëngjes qytetet Nablus, Betlehemin dhe zonat në provincat e Salfit dhe Al-Halilit. Mushtarët hyrën me forcë në banesa, kryen kontrole dhe morën në pyetje banorët. Në Nablus u arrestuan 9 persona, në Betlehem 7 dhe në Karava në provincën e Salfit 4 palestinese. Gjatë bastisjeve ushtarët të dëmtuan mobiljet dhe pajisjet të disa banesave, ndërsa sekuestruan edhe automjetin e njërit prej të arrestuarve. Në zonën Izna në perëndim të qytetit Al-Halil, forcat izraelite mbyllën hyrjet dhe kryen në patrullime me automjete ushtarake. Sipas agjencisë Wafa, gjatë kontrolleve disa palestinezë u kështratuan dhe urahën, ndërsa u dëmtuan edhe sende brenda banesave. Në këtë qytet u arrestuan gjithsej 30 palestinese, mes tyre edhe një gazetar. Ushtria izraelite nuk ka bërë dokumente lidhur me këto arrestime.
2: Presidenti amerikan Donald Trump tha se sulmet ndaj Iranit dhe sanksionet ekonomike janë ndërmarrë kryesisht për të ndihmuar lindjen e mesme, përfshirë Izraelin. Duke folur për Iranin gjatë një darke në shtëpinë e bardhë, Trump pretendoi se ekonomia iraniane është shembur plotësisht pas sulmeve dhe sanksioneve amerikane. Ne po i bëjmë të gjitha këto në masën 99% për të ndihmuar lindjen e mesme, po e bëjmë për të ndihmuar Izraelin, po e bëjmë edhe për të ndihmuar veten, tha Trump. Ai argumentoi se Irani, nëse do të kishte mundur të shkatërronte Izraelin, do të sulmonte më pas vendet e tjera të lindjes së mesme dhe Evropën, madje edhe disa qytete amerikane. Trump pretendoi gjithashtu se SBA-ja kontrollon ngushticën e Hormuzit, duke theksuar se nëpër këtë rrugë dretare kalojnë anije të ngarkuara me naftë. Në deklaratat e mëparshme, presidenti amerikan kishte thënë se SBA-ja është e gatshme të kryejë sërish sulmin ndaj Iranit kur të dëshirojë dhe kishte përsëritur se ngushtica e Hormuzit është tërësisht në kontrollin amerikan.
1: Sipas një raportimi të publikuar të mërkurën nga Wall Street Journal, presidenti amerikan Donald Trump po shqyrton privatisht shpallin e përfundimit të luftës me Iranin, ndërsa Pentagoni po zgjatet në heshtje dislokimin e trupave në lindjen e mesme. Gazeta shkron se Trump i ka diskutuar me këshilltarët e tij të lartë çështjen nëse lufta me Iranin mund të përfundojë dhe se kjo raportohet të jetë preferenca e presidentit Trump. Ai beson se vazhdimi i presionit të fortë ekonomik përfundimisht do të detyrojë Teheranin ose të anulojë programin e tij bursor ose të shkojë drejt kolapsit. SBA-ja javën e kaluar nisi operacionin ekonomik të përjashtimit, duke goditur arterit kryesore ekonomike të Iranit, përfshirë sektorët e naftës, transportit të detar, aviacionit, arit, teknologjisë dhe aseteve digitale. Pavarësisht të bisedimeve private, Pentagoni po zgjat të dislokimet, e çka është një shenjë se lufta mund të vazhdojë deri në pjesën e dytë të vitit të ardhshëm. Forcat ushtarake vazhdojnë të mbajnë të dislokuara 50.000 trupa dhe 19.000 anije luftarake, përfshirë 2 aeroplanë bajce dhe 13 destroyer me raketat të drejtuara, me synimin për të siguruar presidentit fleksibilitet operacional.
2: Ministri i Mbrojtjes Rusisë njoftoi se ka goditur qendrat logjistike dhe anije të Ukrainës që përdoren për qëllime ushtarake. Në deklaratën e ministrisë thuhet se ushtria ruse po vazhdon sulmin ndaj objekteve ushtarake në Ukrainë me armë precizion të lartë dhe mjet ajrore pa pilot. Në deklaratë bëhet e ditur se në rajonin e Kievit janë goditur 3 qendra logjistike që përdoren për qëllime ushtarake, ndërsa në portin e Chornomorskut dhe në detin e Zi janë vënë në shënjestër 2 anije që transportonin ngarkesa ushtarake. Në deklaratë e ministrisë thuhet gjithashtu se në portin e Odesës janë goditur edhe depot ushtarake.
1: Sipas një zyrtari të enjtën, forcat ruse të mbrojtjes ajrore neutralizuan gjatë natës në val të ndryshme 37 dronë që fluturonin në drejtim të kryeqytetit Moskë. Kryebashkiaku Sergej Sobjanin në një deklarat pas mesnatës deklaroi se forcat e mbrojtjes ajrore në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes i rrëzuan me sukses dronat në fjalë. Sobjanin bëri të ditur se ekipet e emergjencës u nisën drejt zonave ku ran mbetjet e dronëve. Me që autoritetet nuk dhanë detaje lidhur me pasojat e sulmit, ende nuk dihet nëse mbetjet e dronëve kanë shkaktuar viktima apo dëmë strukturore. Nga Ukraina ka pasur një deklarat zyrtare lidhur me valën e sulmeve me dronë. Në luftën në Rusi-Ukrainë, e cila ka hyrë në vitin e 5, sulmet me dronë dhe raketa me rrezet të gjatë veprimi janë përshkallëzuar kohëve të fundit.
2: Kreu njësisë kundër zbulimit të shërbimit danes të sigurisë dhe inteligjencës Emil Graes Holm tha se Rusia po përgatitet aktivisht për akte sabotazhi në Danimark, veçanërisht kundër industrisë së mbrojtjes. Në një intervistë për mediat daneze, Grace Holm deklaroi se shërbimet ruse po përgatiten për operacione që synojnë industrinë daneze të mbrojtjes. Ai theksoi se kompanitë e sektorit duhet të marrin masat e nevojshme të sigurisë për të mbrojtur nga kërcënimet e mundshme. Sipas tij, shumë aktorë të industrisë tashmë po punojnë aktivisht për këtë çështje. Grace Holm tha gjithashtu se shërbimet ruse të sigurisë po përpiqen të rekrutojnë qytetarë kritikisht të zakonshëm danez. Detyrat që u jepen mund të përfshin fotografimin e objekteve ose vëzhgimin dhe raportimin e masave të sigurisë dhe kushteve të qasjes për rreth tyre. PET kishte pralemuar në fillim të vitit 2024 se kërcënimi rus ndaj Danimarkës ishte rritur. Danimarka është një nga vendet që mbështet Ukrainën në luftën kundër Rusisë.
1: Ministria jashtme e Rusisë e thirrje të ngarkuarin me punë të ambasadës së Gjermanisë në Moskë Bernd Finke për shkak të veprimeve dhe deklaratave antiruse të zyrtarëve gjerman. Ministria në një deklaratë të bërë të mërkurën tha se kjo hapa pasoi thirrjen e ambasadorit rus në Gjermani Sergej Nachev në Ministrinë e Jashtme Gjermane të ditën e martë. Sipas ambasadës së Rusisë, zyrtarët gjerman protestuan lidhur me tentativën e pretenduar më 5 gusht për përdorimin e një droni të ngarkuar me eksploziv në aeroportin e Leipzigut dhe pa paraqitur prova për të mbështetur akuzën në fjalë, i bën institucionet e shtetërore ruse përgjithse për aktin e planifikuar të sabotimit. Gjermania njoftoi gjithashtu se planifikon të vendosë sanksione lidhur me incidentin, si dhe në nivelin e Bashkimit Evropian, ashtu edhe në nivel dypalësh. Sipas ambasadës, masat që do të ndërmerren përfshin mbylljen e konsulatës së përgjithshme të Rusisë në Bonn deri më 18 shtator, si dhe përfundimin e marrëveshjes ndërqeveritare Rusi-Gjermani të vitit 2011, e cila rregullon veprimtarinë e qendrave kulturore dhe informative. Sipas ambasadës, kjo masë e fundit do të çojë gjithashtu në mbylljen e shtëpisë ruse të shkencës dhe kulturës në Berlin, punojësve të konsulatës dhe të shtëpisë ruse, si dhe të familjarëve të tyre, u është kërkuar të largohen nga Gjermania. Nachev hodhi poshtë akuzat e Berlinit dhe e tha se masat e njoftuara nga Gjermania përbën një përshkallëzim të paprecedent në marrëdhëniet Rusi-Gjermani. Ambasadori paralajmëroi se masat e marra nuk do të mbeten pa pasoja, sipas ambasadës. Ndërkësh Rusia njoftoi se do të mbyllë institutin Goethe në territorin e saj, si kundër përgjigje ndaj masës së ngjashme të Gjermanisë kundër qendrës kulturore ruse në Berlin. Sipas agjencive ruse të lajmeve

Ministri jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov deklaroi se gjermanët kanë këtu në Moskë, Shën Petersburg dhe Jekaterinburg dikte ndryshme të institucionit Gete. Maturisht, ato do të mbyllen, deklaroi Sergej Lavrov.

0: Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 3 shtator. Si sot më 1260-ën, ushtria e mamlukëve parandaloi zgjerimin e mongolëve në jug, duke imposhtur ata në betejën e Ain Jalutit në Palestinë. Në këtë datë të vitit 1683 dështoi rrethimi i dytë i Vjenës nga ushtria osmane. Kjo i dha fund zgjerimit të Perandorisë Osmane në Perëndim. Të njëjtën ditë të 1783-shit, Britania njohu pavarësinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me traktatin e nënshkruar në Paris. Si sot në vitin 1855, rreth 700 ushtarë amerikanë sulmuan një fshat CEO në Nebraska, duke vrarë 100 lëkurë kuq vendas. Të njëjtën datë të 1878-s, një anije pasagjerësh u fundos në lumin Tamiz si pasojë e përplasjes me një anije tjetër. Në këtë ngjarje humbën jetën 640 persona. Në këtë ditë të vitit 1914, pas 6 muajsh mbretërimi në Shqipëri, princi Vid abdikoi nga froni dhe u arratis nga territori shqiptar së bashku me bashkëshorten e tij, princeshën Sofia, si pasojë e pushtimit grek të Shqipërisë së Jugut dhe rebelimit të Haxhi Qamilit. Princ Vidi ishte monarku i parë dhe i fundit i huaj që mbretëroi në Shqipëri. Si sot më 1926-ën u lind aktoria e famshme greke me origjinë shqiptare Iren Papas. Ajo u bë e njohur për publikun ndërkombëtar në disa nga interpretimet e saj në filmat hollywoodian si Armat e Navarones, Zorba Greku, Odisea dhe Kapiten Koreli Mandolin. Në serialin e famshëm të Odiseas, ajo interpretoi për krah të madhit Bekim Fehmiu, një tjetër aktor i shquar me origjinë shqiptare. Në këtë datë të vitit 1939, Franca, Britania e Madhe, Zelanda e Re dhe Australia i shpallën luftë gjermanisë naziste, pasi kjo e fundit sulmoi Polonin. Të njëjtën ditë të 1962-shit, një tërmet i fuqishëm goditi provincën Gazvin të Iranit, duke u marrë jetën 12.225 personave dhe dëmtuar rreth 21.000 banesa. Si sot në vitin 1971, shteti i Katarit në lindjen e mesme shpalli pavarësi nga Commonwealthi Britanik. Sheiku Ahmad bin Ali Al Thani u bë udhëheqës i parë i tij dhe brenda një kohe të shkurtër Katari arriti një zhvillim ekonomik të vrullshëm, duke u renditur në mesin e vendeve me standardin më të lartë të jetesës në botë. Në këtë datë të 1989-s u nda nga jeta ish futbollisti italian me famë botërore Gaetano Scirea. Ai u shpall kampion me kombëtarin e Italisë në botërorin e vitit 1982 dhe gjithashtu kampion me Juventusin në Kupën UEFA të vitit 1977. Scirea njihet si një ndër emrat më emblematik të futbollit italian. Të njëjtën ditë të vitit 1997, një avion pasagjerësh i kompanisë aerore të Vietnamit u rrëzua teksa po i afrohej aeroportit të Phnom Penhit. Në këtë ngjarje humbën jetën 64 persona. Si sot më 2004, njësitë speciale ruse kryen një ndërhyrje të armatosur ndaj krizës tërditore të pengjeve në shkollën e qytetës Beslan të Osetisë Veriut. Si pasojë luftimeve, humbën jetën 376 njerëz, shumica fëmijë muslimanës, si dhe u plagosën 800 të tjerë. Në këtë datë vitit 2017, Korea e Veriut përfundoi me sukses 6 testet e saj bërthamore të zhvilluara në poligonin e Punggye-ris, duke përfshirë gjithashtu shpërthimin atomik më të fuqishëm prej 50 kilotonësh të bërë në njëherë nga ky vend. Këto teste alarmuan ndjeshëm komunitetin ndërkombëtar për rrezikun që paraqisnin. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 3 shtatorin ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el radio la voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
0: Юфлет Зъри и Тюркия.
11: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
13: Да, да, Тюркия ғаг радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Етер ши Радио Садбури Тюркия с Хмар.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të tregojmë historinë e jetës dhe sukseset sportive të një sportiste turke shumë të veçantë. Ajo quhet Symeje Boyacı. Historia e kësaj notare e të jashtëzakonshme, e cila na tregon fuqinë e kapërcimit të pengesave, këmbgulljen dhe vullnetin, është vërtet frymëzuese. Symeje Boyacı u lind në Eskişehir më 5 shkurt 2003. Ajo erdhi në jetë pa të dy krahët dhe me luksacion kongjenital të ijve. Megjithatë, kjo gjendje nuk e pengoi kurrë të mbajë fort pasjetës. Familja e saj bëri gjithçka që ajo ta vazhdonte jetën si një fëmijë e zakonshëm. Symeje, e cila ndoqi arsimin në një shkollë fillore të veçantë, mësoi të shkruante me këmb në klasën e parë. Kur ishte 4 vjeç e gjysmë, filloi të pikturonte me këmb. Ilustrimet që ajo bëri për përkthimin në turqisht të përradhës së famshme ruse, Peshku i Art, veprë të madhit Aleksandr Pushkin, u ekspozuan në Moskë në vitin 2009. Historia e takimit të Symejes me notin është mjaft interesante dhe frymëzuese. Ndërsa vëzhgonte me kujdes peshqit në akuariumin e shtëpisë së tyre, ajo vuri re se peshqit notonin pa krah. Pikërisht ai moment u bë një pikëthese për Symejen. Në vitin 2008, kur ishte vetëm 5 vjeçë, ajo filloi të notonte. Ajo e shprehu lidhjen e saj të veçantë me ujin me këto fjalë: "Uji është një terapi e mrekullueshme për mua. Në ujin ndihem më e lirë se kudo tjetër. Lëvizet e mia janë të pakufizuara. Gjërat që mund të bëj janë të pakufizuara. Unë jam e pakufizuar." Në vitin 2012, filloi të punonte me trajnerin Mehmet Bajrak dhe vazhdoi të stërvitej me të gjatë tërë karrierës. Në kategorinë S5 u specializua në garat sprint në stilin e lirë, shpinë dhe flutur. Në vitin 2013, Symeje filloi zyrtarisht karrierën sportive dhe doli e para në të gjithë kampionatet turke në të cilat mori pjesë. Në vitin 2016 fitoi titullin e sportistes kombëtare. Në qershor të 2016-s ajo garoi për herë të parë në nivel të lartë në arenën ndërkombëtare, në kampionatin e 30 ndërkombëtar gjerman të zhvilluar në Berlin. Po atë vit ajo fitoi të drejtën për të marrë pjesë në lojrat paralimpike verore 2016 të zhvilluara në Rio de Janeiro. Në Rio ajo u rendit e teta në 50 metra shpinë në kategorinë S5. Edhe pse nuk fitoi medalje, kjo përvojë ishte shumë e çmuar për një sportiste të re, 13 vjeçare. Në vitin 2017, në lojrat evropiane paralimpike të të rinjve, zhvilluar në Liguri të Italisë, ajo fitoi medaljen e bronzë në 50 metra shpinë në kategorinë S1-5. Por shpërthimi i saj i madh erdhi në vitin 2018. Në gusht të ati viti, në kampionatin paralimpik evropian të zhvillua në Dublin, kryeqytetin e Irlandës, ajo fitoi medaljen e artë në 50 metra shpinë në kategorinë S5, me kohën 45 sekonda e 21 qindat. Kjo fitore ishte një e parë jo vetëm për Symejen, por edhe për historinë e sportit turk. Ajo u bë sportiste e parë femër në historinë e Republikës që shpalli kampione evropiane në notë. Duke kujtuar ato ditë, Symeje thotë: "Ishte shumë emocionuese, kisha rivale shumë të forta, e dija se do të fitoja, sepse isha stërvitur shumë." Viti 2019 ishte një tjetër vit suksesi për Symejen. Në prill të ati viti, në serin botërore të notit paralimpik të zhvilluar në Indianapolis të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ajo fitoi medaljen e artë në 50 metra shpinë në kategorinë S5, me kohën 45 sekonda e 28 qindat. Në maj 2019, në kampionatin botëror të notit paralimpik të zhvilluar në Londër, ajo fitoi medaljen e argjend në 50 metra shpinë në kategorinë S5, me kohën 44 sekonda e 74 qindat. Diferenca me rivalin e saj spanjolle, Teresa Perales, ishte vetëm 300 sekondës. Ky sukses e bëri atë notaren e parë femër në historinë e Republikës së Turqisë që fitonte medalje argjendi në një kampionat botëror. Në vitin 2020, njohja e saj në mbar botën u rrit edhe më shumë. Një markë e famshme botërore lodrash, me rastin e ditës ndërkombëtare të gruas, për zgjodhi gratë frymëzuese të vitit nga vende të ndryshme dhe nga Turqia u paraqit Symeje Boyacı si frymëzuese dhe modele. Me fjalët, "Mund të mos kem krah, por kam krah të padukshëm për të tjerët", ajo u bë frymëzim për vajzat e reja.
Lojrat paralimpike në Tokyo 2020, të zhvilluar një vit më vonë për shkak të pandemis, ishin një objektiv i madh për Sumejen. Në garat e zhvilluar në qendrën ujore të Tokios, në finalin e femrave në 200 metra stili lir, kategoria së 5, ajo u rendit e shtata me kohën 3 minuta, 17 sekonda e 23 qindat. Në 50 metra shpin, kategoria së 5, ajo doli e para në serin e saj me kohën 23 sekonda e 28 qindat, dhe u kualifikua për finale si e dyta në renditjen e përgjithshme. Kurse në finale, pas një gare shumë të ngushtë, ajo u rendit e katërta me kohën 43 sekonda e 30 të qindat dhe humbi podiumin me vetëm 0.93 sekonda. Medaljen e artë e fitoi kinezja Lu Dong me 37 sekonda 51 të qindat. Të argjentën gjithashtu, kinezja Shen Gao He me 39 sekonda e 93 të qindat, ndërsa të bronzën Yu Liu, një tjetër kineze, me 42 sekonda e 37 qindat. Mungesa e medaljes në Tokyo ishte një zhgënjim për Sumejen, por kjo e motivoi edhe më shumë. Ajo tha: "Humbja e medaljes në Tokyo më zhgënjeu, por më rriti vendosmërinë. Punova shumë, theva rekordin tim personal të karrierës dhe duke mbajtur premtimin që kisha dhënë vetes, fitova një medalje në kampionatin botëror." Në kampionatin botëror Aliancë të Notit Paralimpik të zhvilluar në Manchester në korrik gusht 2023, Sumeja arriti një sukses të madh. Në finalin e femrave në 50 metra shpin, kategoria së 5, ajo fitoi medaljen e bronzë me kohën 43 sekonda e 32 të qindat dhe plotësoi standardin A. Ky sukses nuk i solli vetëm një medalje, por i siguroi gjithashtu kuotën për lojrat paralimpike Paris 2024. Sumeje u ngjit në vendin e tretë në botë. Në shtator 2024, ndërsa përgatitet për lojrat paralimpike në Paris, Sumeje zhvilloi një periudhë intensive stërvitjeje në drejtimin e trajnerit të saj në pishinën e Notit Mehmet Akif Ersoj të Trabzonit. Ajo tha: "Kampi po shkon shumë mirë. Objektet në Trabzon, njerëzit këtu, gjithçka është perfekte. E konsideroj këtë qytet me fat." Në garat e Notit të zhvilluara në La Défense Arena të Parisit, në eliminatorët e 50 metrave shpinë për femra kategoria së 5, ajo u kualifikua për finale me kohën 43 sekonda 84 të qindat, duke u renditur e 5-ta në klasifikimin e përgjithshëm. Në finale, ajo u rendit e 4-ta me kohën 43 sekonda e 30 të qindat. Medalet u fituan përsëri nga anotaret kineze. Lu Dong siguroi të artën me 37 sekonda e 51 të qindat, Shen Gao He të argjentën me 39 sekonda e 93 të qindat, ndërsa Yi Liu të bronzën me 42 sekonda e 37 të qindat. Sumeje ju afrua shumë podiumit, por përsëri humbi medaljen e bronzë vetëm me 0.93 sekonda. Sumeje nuk është vetëm një sportiste, por dhe një studente suksesshme. Ajo ndjek studimet e larta në Universitetin Koç. Duke u stërvitur 6 ditë në javë dhe mesatarisht 6 orë në ditë në pishinë, Sumeje përmbledh disiplinën e saj të punës me fjalët: "Shija e mundit është e hidhur, por ajo e suksesit është shumë e ëmbël." Sumeje Bojaxhë, në moshën 21 vjeçare, mban titujt e kampiones së parë femër evropiane në historinë e Republikës dhe të notares së parë femër paralimpike që fitoi me

medalje në një kampionat botëror. Symeje, e cila është sportiste e ekipit paralimpik të klubit të rinisë dhe sporteve të bashkisë madhe metropolitane të Eskishehirit, është 158 cm i gjatë dhe peshon 25 kg. Historia e saj na tregon se pengesat fizike e lidhen vetëm me trupin, shpirti dhe vullneti nuk njohin kufi. Mund të mos kem krah, por kam krah të padukshëm për të tjerët, thot Symeje Bojaxhiu, e cila vazhdon të frymëzoj miliona njerëz. Synimi i saj i ardhshëm është të fitojë medaljen që ka ndërruar në lojrat paralimpike të Los Angelesit 2028, duke pasur parasysh vendosmërinë, përkushtimin dhe qasjen e saj pozitive, askush nuk dyshon se kjo ëndër do të realizohet. Kjo ishte historia frymëzuese e deritanishme e Symeje Bojaxhiut. Mbani mend, pengesat ekzistojnë vetëm për t'u kapërcyer dhe forca e vërtet gjendet brenda nesh. Faleminderit që na dëgjuat dhe miropjekshim në episodin e ardhshëm. Sportistët turqë që kapërcyen kufijtë.

Giurm Turche na UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkisë. Në udhëtimin tonë të titulluar Gjurmë Turke në UNESCO, vazhdojmë të zbulojmë vlerat e Tyrkisë të përfshira në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore. Në këtë episod, e kthejmë kursin tonë drejt rrethit Islahije të provincës së Gaziantepit, në një qendër të jashtëzakonshme prodhimi, ku mijëra vjet më parë guri u shndrua në art nga dora e njerëzit. Në një shpat shkëmbor shtrihen qindra skica veprash, disa ende në formën e bloqeve të gurit, ndërsa të tjera kanë filluar të marrën formën e luanëve apo sfinksave. Kjo është guroria dhe puntoria e skulpturave në Yesemek. Lagja e Yesemek, një nga shembujt më të veçantë të trashëgimisë arkeologjike jashtëzakonisht të pasur të Anadolit, ka rëndësi të madhe jo vetëm për veprat e zbuluara aty, por edhe sepse na tregon të gjithë procesin e prodhimit në lashtësi, që nga nxjerrja e gurit deri në shndërimin e tij në një skulptur. Guroria dhe puntoria e skulpturave në Yesemek është pjesë e listës së përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s si trashëgimi kulturore që nga viti 2012. Yesemeku ndodhet rreth 23 km në juglindje të rrethit Islahije të Gaziantepit në shpatet perëndimore të Karatepes. Burimet cilësore të bazaltit në këtë zonë e kishin bërë atë përgjatë antikitetit një qendër jashtëzakonisht të përshtatshme për prodhimin në shkallë të gjerë të gurëve dhe skulpturave. Sot, në këtë zonë gjenden qindra skica skulpturash, relievesh dhe pjesësh arkitekturore. Veçanërisht spikasi luanat e portave, sfinksat, luanët ulur dhe ata me krah, si dhe relievet e ndryshme. Për më tepër, një pjesë e konsiderueshme këtyre veprave është lënë në fazat e ndryshme të prodhimit. Pikërisht kjo është një nga veçoritë që e bën Yesemekun unik. Këtu nuk përballemi vetëm me vepra arti të zbuluara, por edhe me gjurmët e procesit të prodhimit të mira viteve më parë. Kërkimet mbi historinë e Yesemekut kanë nxjerrë në dritë informacione të reja me kalimin e kohës. Në dosjen e listës së përkohshme të paraqitur në UNESCO në vitin 2012, vlerësohet se punishtja kishte funksionuar veçanërisht gjatë periudhës së mbretërive hitite të vonshme, në shekujt e 9 dhe 8 para erës sonë. Megjithatë, kërkimet e reja arkeologjike të kryera vitet e fundit kanë sjellë në vëmendje të dhëna që sugjerojnë se historia e Yesemekut mund të shkojë edhe më herët, deri në epokën perandorake hitite. Kështu, Yesemeku nuk po studiohet vetëm si një punishtë skulpturash e një periudhe të caktuar, por si një sit arkeologjik shumë më i gjerë, i cili kontribuon në kuptimin e traditës së gjatë të punimit të gurit dhe skulpturës në Anadol. Ndërsa studimet shkencore vazhdojnë, edhe njohurit tona për historinë e Yesemekut vijojnë të pasurohen. Atëherë, çfarë bën Yesemekun kaq të çmuar nga këndvështrimi i UNESCO-s? Një nga përgjigjet më të rëndësishme fshihet te vetë procesi i prodhimit. Në Yesemek mund të shihen së bashku gjurmët e fazave të ndryshme të prodhimit, si nxjerrja e gurit nga guroria, përgatitja e bloqeve të përshtatshme, dhënia e formës së parë dhe krijimi i skicës së skulpturës. Kjo veçori theksohet veçanërisht edhe në dosjen e paraqitur në UNESCO, sepse Yesemek

ku na ndihmon të kuptojmë se si përpunoheshin bllokjet e mëdha të gurit në lashtësi dhe deri në çfarë shkallë kishin arritur arti e teknologjia e prodhimit të asaj kohe. Me fjalë të tjera, ky nuk është vetëm një vend ku ekspozohen skulptura, por edhe një punishte e madhe në ajër të hapur, ku ende sot e kësaj dite mund të lexohen njohuritë e prodhimit të mira viteve më parë. Një tjetër veçori që spikat në vlerësimin e UNESCO-s është fakti se Jesemeku mbar qurmët e ndërveprimit me skulpturave. Teksa në këtë zonë vërehet vazhdimësia e traditës artistike hitite, me kalimin e kohës shfaqen edhe ndikimet artistike të kulturave të ndryshme përreth. Marrëdhëniet kulturore që u zhvilluan gjatë historisë ndërmjet Anadolit dhe Serisë Veriore janë pasqyruar edhe në konceptin artistik të Jesemekut. Luanat, Sfinksat dhe relievet e ndryshme pasqyrojnë jo vetëm kuptimin estetik të asaj periudhe, por njerësh besimet dhe botën simbolike të saj. Prandaj vlera e Jesemekut nga këndvështrimi UNESCO-s bashkohet në dy pika të fuqishme: dëshmia që ofron për ndërveprimin artistik dhe teknologjik midis komuniteteve të ndryshme dhe fakti se është një qendër jashtëzakonisht e rëndësishme që ka përcjell deri në ditët tona traditën e prodhimit të skulpturave në lashtësi. Mbrojtja e kësaj trashëgimie unike është formësuar gjithashtu përmes punës shumë vjeçare. Guroria dhe punishtja e skulpturave në Jesemeku regjistrua si sit arkeologjik në vitin 1988 dhe u vunë në mbrojtje në kuadër të legjislacionit të Republikës së Tyrkisë për mbrojtjen e pasurive kulturore. Historia e kërkimeve shkencore në këtë zonë shkon edhe më larg. Jesemeku tërhoqi vëmendjen e botës shkencore në fund të shekullit të 19, ndërsa nga vitet 1950 e këtej u kryen kërkime arkeologjike gjithpërfshirëse. Midis viteve 1989 dhe 1991 u kryen gërbime të reja dhe punime për sistemimin e zonës, ndërsa që nga vitit 2004 e këtej zhvillohen punime për forcimin e karakterit të zonës si muze në ajër të hapur. Kështu, skicat e skulpturave, guroria dhe zona e prodhimit të nisën të ruheshin jo si pjesë të shkëputura nga njëra tjetra, por si elemente të së njëjtit sistem historik prodhimi. Procesi UNESCO solli gjithashtu një periudhë të re në mbrojtjen e Jesemekut. Pas përfshirjes në listën e përkohshme në vitin 2012, aty u zhvilluan punimet për kandidaturën e zonës për trashëgiminë botërore. Në kuadër të protokollit të nënshkruar me Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit, u zhvilluan punime për përgatitjen e dosjes së kandidaturës dhe të planit të menaxhimit të zonës, ndërsa urrëmtimet arkeologjike morën sërish një hov të madh. Studimet sipërfaqësore dhe gërmimet e viteve të fundit kanë sjellë të dhëna të reja që tregojnë se Jesemeku nuk kufizohet vetëm te skicat e njohura të skulpturave, por duhet të vlerësohet së bashku me peizazhin arkeologjik përreth tij. Këto punime kontribuojnë në kuptimin më të detajuar të kufive, historisë dhe sistemit të prodhimit të zonës. Pikërisht kjo është bërë një nga çështjet më të rëndësishme që ka dalë në pah me kalimin e kohës. Ta kuptojmë Jesemekun jo vetëm si një punishte skulpturash, por si një peizazh arkeologjik tërësor të lidhur me mjedisin përreth. Në kërkimet e reja po studiohen vend barimet përreth punishtes, po hulumtohen kushtet historike në të cilat zhvillohej prodhimi, si dhe po dokumentohen zbulime arkeologjike të reja. Kështu, qasja ndaj mbrojtjes po zgjerohet për të ruajtjes vetëm të skicave të veçanta të skulpturave. Kërkimi shkencor, menaxhimi i zonës, mbrojtja e mjedisit përreth dhe përcjellja e trashëgimisë kulturore të brezat e ardhshëm po bëhen pjesë të të njëjtit proces. Këto punime, të vazhduara nga institucionet e shkencëtare të Tyrkis, kontribuojnë në nxjerrjen në pah me ullësi të vlerës arkeologjike që mbart Jesemeku. Sot, kuroria dhe punishtja e skulpturave në Jesemek nuk na tregon vetëm skulptura të mbetura nga antikiteti. Ajo na rrëfen një histori prodhimi mira vjeçare që shtrihet nga çasti kur një kurrë shkëputej nga shkëmbi deri në momentin kur në dorën e mjeshtrit fillon të shndërrohej në një luan, sfinks apo relief. Për më tepër, kërkimet shkencore që vazhdojnë ende po i shtojnë kësaj historie informacione të reja. Kjo punishte e madhe në ajër të hapur, e cila shtrihet në heshtje në rrethin Islahije të provincës turke të Gaziantepit, tregon në mënyrë mbreslënëse se Anadoli nuk ka qenë vetëm shtëpia e qytetërimeve, por edhe e një njohurie të fuqishme prodhuese, e artit dhe e një tradite mjeshtërie. Të dashur miq, miru dëgjofshim në episodin e ardhshëm me një tjetër trashëgimi historike dhe kulturore të rëndësishme të Tyrkisë. Gjurmë turke në UNESCO.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera, dëgjuat, Ministria Turke e Mbrojtjes Kombëtare njoftoi se ka përfunduar ura e dytë lundruese mbi lumin e Eufrat, e ndërtuar në bashkëpunim me forcet siriane për të lehtësuar jetën e përditshme dhe transportin në zonë. Industria turke e mbrojtjes ka realizuar me sukses testet e integrimit të municioneve të drejtuara me dronin luftarak Bayraktar AKNG. Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se sulmet ndaj Iranit dhe sanksionet ekonomike synojnë, sipas tij, të ndihmojnë lindjen e mesme përfshirë Izraelin, si dhe të mbrojnë interesat e Shqipërisë. Ushtria izraelite ka arrestuar 50 palestinezë gjatë bastisjeve në qytete të ndryshme të Bregut Perëndimor të pushtuar. Sipas agjencisë palestineze Wafa, gjatë operacioneve janë raportuar kontrolle të dhunshme në banesa, keqtrajtime dhe dëmtime të pronës. Rebelët Huthi dhe mbështetur nga Irani kanë lëshuar 14 raketa balistike ndaj zonave në brigjet perëndimore të Jemenit, ndërsa ushtria thotë se sulmi nuk shkaktoi dëme. Të nderuar dëgjues, ky është emisioni i ditës në Radio Zyri Tyrkia. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe episodet e reja të rubrikave Kujtesa historike, Kuzhina me shenjë Sevda Linkës dhe tema e ditës. Unë Stere Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e Zërit, GKM Pollat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshim.

Her insan yüzüne bakmak istemez yaşamın. O kadar

Ah, besser geht's.